Bob Seger. Old time rock and roll. Vi har også hørt Neil Diamond her til morgen. 22 minutter over 9 er klokken nu til det nye nummer fra Tina Dickow, der hedder Surfing.

En dobbelt op med U2, først Angel of Harlem, og her så Fireflies, hvor jeg synes, der er noter fra City of Blinding Lights og Where the Streets Have No Name.

Det var i 2024, altså for 2 år siden, at Tina Dickow og Niklas Sahl tog hinanden i armene, og så lavede de den her sang, der hedder Save Me. Nu skal vi høre Camilla Amelie, her kommer Little Darling.